0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.
6: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصير.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JOS.BG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информации заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличението бем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50, или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит, фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16:30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния есенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
7: Звучи ми интересно и някак лесно.
6: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
7: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
6: Съни комплекс град Радомир.
7: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
6: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
7: Телефон 0885 99 99 89.
8: Орион.
9: Най-известното екваториално съзвездие.
8: Не, Орион.
9: Магазин Орион.
8: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
9: Магазин Орион.
8: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
9: Магазин Орион.
8: Слънчогледови и дървесни пелети.
9: Магазин Орион.
8: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента опаковката. Фантастико! Събирани вкуса.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
12: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
7: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
12: А как да ги намеря и аз?
7: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
13: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
14: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
15: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
15: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
15: Бортон. Вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
16: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879-807037.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.

0: себе. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фибострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фибострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фибострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
3: Ултра!

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне?
3: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
3: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
2: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
2: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето! Нещо ново?
2: Нещо вкусно.
3: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
3: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
3: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
5: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity. Всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
6: Метеоролог.

0: защото там има вкусна скара, супи, салати
1: и...
0: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
0: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Имаш спешни разходи?
5: Credit Help помага веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
5: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
5: Обади се сега на 0889-403-491.
4: Вече и ипотечен кредит.
5: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
0: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
0: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
0: И на телефон 0884 86 76 30.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
5: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
5: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация.
10: Сервис.
11: Доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879 324 666.
12: Вече в София, квартал Овче купел 2.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
15: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
16: Мислиш, че познаваш Никелс?
17: Помисли пак.
16: Никелс е вече още по-голям.
17: Цели 1000 квадратни метра.
16: 3 търговски обекта.
17: 2 паркинга и всичко на едно място.
16: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
17: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
16: Огромен избор и цени, които си заслужават.
17: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
16: Никелс. Работим безпочивен ден.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
6: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран. Превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
9: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
10: Избирате ви.
9: Днес пожелахте
11: Ladies

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Брат, къде ще обядваме?
3: В кладанецът.
0: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа кладанецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
0: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
0: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
0: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Търсите сигурна фирма за почистване

0: Спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информации заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16:30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния есенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879-42-42-32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
1: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
3: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
1: Съни Комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни Комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни Комплекс.
1: Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника,
9: компетентна консултация,
8: сервиз,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879 324 666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
11: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
12: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
13: Много е лесно. С Одок?
14: Одок.
12: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
13: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
13: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
15: Стримона е верният партньор в региона.
16: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080. на цената на един градски разговор.
14: Стримона!
17: Мислиш, че познаваш Никелс?
18: Помисли пак. Пак.
17: Никелс е вече още по-голям.
18: Цели 1000 квадратни метра.
17: 3 търговски обекта.
18: 2 паркинга и всичко на едно място.
17: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
18: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
17: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
18: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
17: Никелс. Работим без почивен ден.
16: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.

0: вече ти се бе.
1: Искате партньор, доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
3: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
4: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
9: Дъндистрой.
10: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
9: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
10: Дъндистрой.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
10: Дъндистрой.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
10: Дъндистрой.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
10: Дъндистрой, град Перник.
9: Телефон 0898 52 56 22.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Лято, есен, зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, уделари с наци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
2: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
2: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
3: Мислиш, че познаваш Никелс?
4: Помисли пак. Пак.
3: Никелс е вече още по-голям.
4: Цели 1000 квадратни метра.
3: 3 търговски обекта.
4: 2 паркинга и всичко на едно място.
3: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
4: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
3: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
4: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
3: Никелс. Работим без почивен ден.
2: Брат, къде ще обядваме?
3: В кладенецът.
2: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
2: И?
3: И най-важното, не те цакат топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44. Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
2: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885-555509.
2: За работа, която започва от основата.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Оградни системи, град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашето

0: Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Имаш спешни разходи?
9: Credit Help помага веднага!
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
9: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
9: Обади се сега на 0889 403 491.
8: Вече и ипотечен кредит.
9: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Група Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
5: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
1: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
4: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
0: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
0: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 2021 82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Хей, hey, Емо, мислих си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Нещо ново?
7: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
7: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Брат, къде ще обядваме?
10: В кладенецът.
1: Ама защо?
10: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
10: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
10: Механа кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак. Пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор и цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
10: Никелс. Работим без почивен ден.
12: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограмо

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-22-0091. Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
9: Много е лесно. С Одок?
1: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876 356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV. Бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
11: Мислиш, че познаваш Никелс?
12: Помисли пак.
11: Никелс е вече още по-голям.
12: Цели 1000 квадратни метра.
11: 3 търговски обекта.
12: 2 паркинга и всичко на едно място.
11: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
12: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
11: Огромен избор и цени, които си заслужават.
12: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
11: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
13: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
13: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
13: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
14: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: а за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
8: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
4: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
4: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
4: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
5: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
4: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
4: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли?

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона!
2: Дънди Строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди Строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
5: Ултра!

0: Хей, Емо, мислих си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът. Кладенецът.
1: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885-555509.
1: За работа, която започва от основата.
5: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки място го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885-99-99-89.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
8: 0879-32-10-10
0: или 0898-33-10-10.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Кате,

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валери Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка са с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
4: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
4: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
4: За работа, която започва от основата.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Орион.
0: Орион.
4: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
11: Мислиш, че познаваш Никелс?
12: Помисли пак. Пак.
11: Никелс е вече още по-голям.
12: Цели 1000 квадратни метра.
11: 3 търговски обекта.
12: 2 паркинга и всичко на едно място.
11: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
12: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
11: Огромен избор и цени, които си заслужават.
12: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
11: Никелс. Работим без почивен ден.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76.

0: тебе.
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте? Нямате време?
3: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднага?

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
1: 25 години опит и успех.
2: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса. Решения без край.
2: За новата учебна година. Изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
2: Нови технологии и професионална организация.
1: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
2: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Офис
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето! Когато ти трябва такси?
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
4: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876 63 14 44. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак.
6: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
6: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
6: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
6: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
6: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Какво става, брат?
1: А, репетирам, брат. За концерт.
2: Какво репетираш, батя? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илюв Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16:30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Put your hands up in the air.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико! Събира ни вкусът!
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Мислиш, че познаваш ли? Никелс.
8: Помисли пак.
7: Никелс е вече още по-голям.
8: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
8: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
8: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
8: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Никелс. Работим без почивен ден.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио
10: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди.
1: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй. Дънди.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 08 98 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
3: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
3: Брат, къде ще обядваме?
4: Вкладанецът.
3: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
3: И?
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
3: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа Кладанецът. Село Гърло.
3: 0876-63-14-44. Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне.
2: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
2: Перник. Телефон 0885-555509.
3: За работа, която започва от основата.
5: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Нещо ново?
7: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
7: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
2: Съни Комплекс.
8: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни Комплекс.
8: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
8: Съни Комплекс.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity. Всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
3: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
3: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
3: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
3: Лесното решение за бързи пари.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор и цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70А.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885-99-99-89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервис,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Мислиш, че познаваш Никелс?
14: Помисли пак! Пак!
13: Никелс е вече още по-голям.
14: Цели 1000 квадратни метра.
13: 3 търговски обекта.
14: 2 паркинга и всичко на едно място.
13: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
14: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
13: Огромен избор и цени, които си заслужават.
14: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
13: Никелс. Работим без почивен ден.
15: Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
0: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
0: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и валежни багери.
1: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
0: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
3: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
3: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
3: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
3: И?
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
3: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
3: 0876-63-14-44.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Пролет,
7: лято,
1: есен,
7: зима.
1: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Габиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888-35-0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Мислиш, че познаваш

0: работим без почивен ден.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
0: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
0: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра.
2: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД Селорупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи. Опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
1: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
3: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
1: Съни Комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни Комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни Комплекс.
1: Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Повреди, удари, ръжда. Куп ламарина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Орион.
9: Орион.
8: Най-известното екваториално съзвездие.
9: Не, Орион.
8: Магазин Орион.
9: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
8: Магазин Орион.
9: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
8: Магазин Орион.
9: Слънчогледови и дървесни пелети.
8: Магазин Орион.
9: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
12: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
13: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
12: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
13: вентилационна
12: и хладилна техника,
13: компетентна консултация,
12: сервиз,
13: доставка и монтаж.
12: Фирма Пламен Дочев ООД.
13: Нещо повече от техника.
12: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
13: И на телефон 0879 324 666.
14: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
15: Мислиш, че познаваш Никелс?
16: Помисли пак. Пак.
15: Никелс е вече още по-голям.
16: Цели 1000 квадратни метра.
15: 3 търговски обекта.
16: 2 паркинга и всичко на едно място.
15: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
16: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
15: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
16: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
15: Никелс. Работим без почивен ден.
17: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента упаковката. Фантастико.
18: събира ни вкусът.
19: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
20: Много е лесно. С Одок?
21: Одок.
19: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
20: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
19: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
20: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
19: Одок. Верният партньор на всяка жена.
22: Телефон за реклама в Радио Ултра.
23: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. 25 години опит и успех.
0: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса. Решения без край.
0: За новата учебна година. Изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
1: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office
1: One. Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38. Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитат

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра!

0: Seni seviyorum.
1: Оградни системи град Петрич.
2: Голямо разнообразие от подцинкованите УВ на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
2: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
2: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
2: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
2: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
2: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
2: Телефон 0888
1: 35 0038 и на 3 Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
2: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
2: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
2: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15. Брат, къде ще обядваме?
3: В кладенецът.
1: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати
1: и...
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
1: Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
2: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
2: Перник. Телефон 0885-555509.
1: За работа, която започва от основата. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885-99-99-89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
3: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
1: вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
3: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А. Никелс. Работим без почивен ден. Телефон за реклама в радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Група Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, обвързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата, град Петрич, улица Илю Войвода 50, или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврикирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Ultra.
1: Hey, ladies and gentlemen, to je unikalen. Аз съм оригинален. То е феноменален. Аз съм специален. То е моя брат.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
10: Никелс. Работим без почивен ден.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте? Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
6: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
0: Когато ти трябва такси?
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
6: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак.
8: Пак.
6: Никелс е вече още по-голям.
7: Цели 1000 квадратни метра.
6: 3 търговски обекта.
7: 2 паркинга и всичко на едно място.
6: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
7: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
6: Огромен избор и цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
6: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
9: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
9: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
10: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
10: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
10: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
10: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
10: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885-55-55-09.
10: За работа, която започва от основата.
6: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
11: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
12: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
13: Мамо, гладен съм.
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен.
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
16: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
15: Склад за строителни материали и строителна механизация.
16: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
15: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
16: И още, доставка на материалите до адрес.
15: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
16: Телефон 0897-838709.
17: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
18: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
17: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80%.

0: широки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Група Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50, или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи. Опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
6: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.
6: Power.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Даниел.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Office One. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
8: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
14: Избирате ви.
13: Днес пожелахте...
15: Ladies.

0: πρόλεπτο.
1: Λατό.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδέλαρε νάτσι.
0: Ο χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπανι βδελμπουτσινά.
0: Ή без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак. Пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор и цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
4: Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът.
4: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
2: И най-важното, не те цакат 100 плабира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа, кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
8: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
8: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
8: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
8: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
8: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
9: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
9: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
8: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
8: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
8: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
8: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
8: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
8: За работа, която започва от основата. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента опаковката. Фантастико. Събира ни вкуса.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Поради увеличението обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-11.
1: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
8: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
10: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
10: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
10: И на телефон 0884 86 76 30.
11: Мислиш, че познаваш Никелс?
12: Помисли пак.
11: Никелс е вече още по-голям.
12: Цели 1000 квадратни метра.
11: 3 търговски обекта.
12: 2 паркинга и всичко на едно място.
11: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
12: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
11: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
12: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
11: Никелс. Работим без почивен ден.
13: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
14: Много е лесно. Судок?
13: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
14: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
13: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
14: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
13: Одок. Верният партньор на всяка жена.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Строителна борса Бортон.
10: Всичко за ремонта.
16: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
16: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
16: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
17: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте? Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.

Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето!
0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
5: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44. Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне.
3: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
6: Стар 96.
3: Перник. Телефон 0885-555509.
6: За работа, която започва от основата. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
3: Звучи ми интересно и някак лесно.
6: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
3: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
6: Съни комплекс град Радомир.
3: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
6: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885-999989.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак. Пак.
7: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
7: Никелс. Работим без почивен ден. Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
3: Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
10: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
10: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
11: Имаш спешни разходи?
3: Credit Help помага веднага. Веднага.
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
3: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
3: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
3: Credit Help.
11: Лесното решение за бързи пари.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
15: Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
17: Сега свет

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, за възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Утра.
2: Гърди.

Sugar Daddy. Добър вечер, добър вечер, уважаеми приятели. 18 септември е, а това означава само едно. Време е за музика, петък вечер, петък денят на майстора. Настроение и поздрави от сърце. Вие сте на частотите на Радио Ултра, а зад микрофона е DJ Стиви. Плътно до мен, с мен и за вашето добро настроение ще се грижи Даниел Ризов от Пернишкото студио. Машино. Тази вечер музиката е за вас и за хората, които искате да зарадвате. Поздрави, пожелания, любими песни, много настроение. Всичко това започва точно сега. Независимо къде ни слушате, тук в България или далеч извън нея, бъдете с нас на www.radioutra.bg. Естествено, първото парче или първата песен за настроение, нека да бъде за наздравица. Бъдете живи и здрави, добре дошли на частотите на Радио Утра. Стиви съм, заедно с Дани ще бъдем с вас до полунощ.

Само здраве вдигаме чашке, кой са сладка, кой суиски, кой с домашна. Бъдете живи и здрави, петък ден на майстора. Едно такова празнично ми е, петъчно, приятно. Добър вечер, дами и господа. Кратък номер 191928 може да се поздравите чрез SMS тук при нас. За трите мобилни оператора в България. Може да се поздравите също и от нашия сайт pozdravite.com или като ни изпратите вашето съобщение в Revolut Reftag Radio Ultra. Първи музикални желания и пожелания от ефира на Radio Ultra. Поздрави за Бат Светлю с песен на Тея Тайрович. Бат Светлю, поздрави специални за тебе. Петъчно, жив, здрав, прав и корав. Като поздрав, нека да бъде за Тошко с новото Ивеко, много безаварийни километри, много пари да изкара Ивекото, много товар да носи и само хубави моменти с него. Жив и здрав Тошко, със здраве да си шофираш новото Ивеко по пътищата на България и Европа, що пък не и в Азия, за където има курсове за там. Жив и здрав бъди! 88.4 FM за Петрич, най-доброто радио в България, утре е с вас. Поздрави, нека да има специални за Софиянчето, по случай неговият, така вече отминал рожден ден, но той всъщност ще го чества тази вечер, нали, Софиянче? Жив и здрав ми бъди, приятелю, все така готин купунджия, щастлив и ведър, разбира се. Специални поздрави за топ майсторчето Софиянчето, което ни слуша в Благоевград. Жив и здрав, бъди, поздравите са и от Бай Иван, лично за теб.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Най-добрият избор за всяко семейство. Кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net Plus. Ние ви предлагаме най-изгодните условия. Без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG, електронна телевизионна програма, Time Shift, възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на NetPlus. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-5050-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
8: Звучи ми интересно и някак лесно.
7: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
8: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
7: Съни комплекс град Радомир.
8: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
7: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
8: Телефон 0885-99-99-89.
7: Теренът е труден.
8: Изкупът е сериозен.
7: Имате сграда за събаряне?
8: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
7: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
8: 4-осни самосвали и гондоли.
7: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
8: От терен до готовия обект.
7: Стар 96.
8: Перник. Телефон 0885-555509.
7: За работа, която започва от основата.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Откъде пазаруваш всичко това?
12: Как откъде?
11: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
12: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
12: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
13: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16, град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
14: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
0: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
15: Има, няма, все още се радваме на ромско лято навън. Приятни така слънчеви дни. Надявам се и такива да предстоят. Да е слънчево при вас, във вашите сърца, усмивките да са на вашите лица. Добро така да мислите, добро да ви се случва и само хубави така моменти да имате в живота. И разбира се, в компанията на Радио Ултра, най-вече петък, ден на майстора, да ви кажа. На здраве, естествено, бъдете живи и здрави, от здраве да не се отървете. От пари също и от хубави хора около вас също. Исто тако, а? Исто тако. Сек. Кратък номер 19-19-28 или номер 19-19-28 е само и единствено за SMS-и. Изписвайте вашият поздрав, може и на кирилица, може и на латиница, може с запетайка, може и без, може с удовителна, може и с въпросителна. Както така вие пожелаете да го напишете, така и ще го изпратите, така и ще го получим, така и ще го разчетем, разбира се. На кирилица и на латиница получавам абсолютно всичко на 19-19-28 без емотиконки. Поздравите.com, там може да ми пишете чрез онлайн банкиране. 5 поздрава получавате там, както и в Revolut. Рефтак, неограничените възможности в Радио Ултра. Казах Рефтак, Радио Ултра. Или в Revolut може да ни откриете през номер 0886-33-33-53. Номерът, който е и за реклама в Радио Ултра. Поздрави за вас, Светло, да бъде жив, здрав, прав, корав и все така готин, разбира се. Жив и здрав, бат Светло, поздрави за тебе. Нека да бъде като избрано музикално желание следващата песен на Иваня за Тошко с новото и Веко. Със здраве да си укара много така здраве, много щастие, много любов и най-вече много курсове. Без аварийни километри на Тошко, милиони километри. Добър вечер на нашите приятели в град Сливница. Привет на водещия на Радио Ултра. Привет на всички слушатели на Радио Ултра от град Сливница. Благодаря за цялата готина компания, която се е насъбрала там, и за аптекария. Поздрави! Нека да има за Митко, биткаджията, Сияна, миячката на краставици от Стоил Габария, село Огняново. Добър вечер на приятелите в село Огняново. Бъдете ми живи и здрави! Привет, добър ден, добър ден, добър ден, казваме на най-готиният работник Асан в Португалия. Поздравен си този път от твоя шеф Георги, който ти пожелава да бъде все така отзивчив, готин и добър работник. Специално за Асан, Ивана, и ще останем само и единствено по парфюм.

0: Ben Superman. Внимание!
1: Бен Суперман, малко внимание, ако обичаш интервю Ивана и Парфюм по радио. Утре сега ще сложим Самара на магарето и ще потегляме смело напред и нагоре към МДГ. Върхи. Да, то... Самар ли е песента на Дадо по момента и Театарович, а? Защото аз не знам, дете, да знам, Самар ли е, Шемар ли е, какво да е, какво ще да е, да? Много е готина така. При това избрана единствено и само за Бат Светло. Театарович ми пише: Бат Светло, ще ти я пусне с Дадо по момента. Защото сме на малко така... на полументово настроение. И затова ще бъде в дует. Да. Поздрави, нека да има за Тошко специално с новото и веко. Много здраве, много щастие, много късмет и много безаварийни милиони километри. Много курсове да правиш. Не само в Европа, в Азия и в така... Никъде на друго място мога да щъки с това и веко. Абе, има накъде. Има. И България. Има накъде. Да щъкаш мощно, Тошко, поздрави за тебе. Нека да бъде като поздрав специални, поздрави специални за Софиянчето. От Бай Иван с пожелания за всичко най-добро в живота да му се случва, сега готин майстор да биде и само трезвен на покриви да се качва. Да. А да му се качва, така може и малко да е подпинал, но само да му се качва, той да не се качва като пие. Софианче, поздрави специални за тебе и от екипа на Радио Утре. Честит рожден ден на патерици. То не са толкова много патерици, да само и една патерица. А? 19-19-28, поздравите.com, Revolut, RevTag, Радио Ултра. Асане, привет, добър ден, Португалия.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра. Ултра медиа на www.radioultra.bg. Радио Ултра в интернет. Може да се поздравите, като изберете телефонен номер 191928 и напишете вашият SMS точно на този номер и изпратете едно съобщение. Ви носи три поздрава, плюс това да чуете вашата любима песен, ако имате такава. Ако ли не, нямате, ние ще изберем от сърце, разбира се, за вашият празник, за вашето добро, готино, приятно настроение. Да. Може да ми пишете в Revolut, Revtag, Radio Ultra, както и на www.pozdravite.com. Много специален поздрав ще направим за... Да, това не е за ефир, обаче. Специално за цялата готина компания ще кажа, която е, да, в квартала... Около, да, разбира се. За Тошко с новото и Веко специално. За Бат Светли отново жив и здрав, с пожелание за много късмет още. Любов, здраве и щастие. Здравето се преповтаря, но няма лошо. От здраве човека да не се отърве. Бат Светли, специални поздрави за тебе. Лично и категорично. За Даниел Софиянеца, който отбелязва така своят ден рожден в компанията на Бай Иван и на още две незнайни красавици. Компанията в Благоевград е поздравена с пожелание за всичко най-добро. Поздрави за квартал Мала Варош от Мечето. Ако може следващата песен да бъде специално за нас, може, разбира се. Петък е. Митко Майстора, ще го поздравим ли? На мутачката Швайфаджията. Ще го поздравим, разбира се, не един, а цели три пъти. За Митко Майстора от тачката Швайфаджията. На здраве и щура вечер. Всичко най-добро. Незаменими, приятни, весели емоции. Добър вечер!
7: Добър вечер! Съвсем е поздрав, ако може, песента на Петка Куковица. Държа. Деца Куковица. Специално за Албенка, Мариолка и Валентин Геки. Чан. Специално от Георги Брусов.

Уникална, уникална самата Цеца Величкович по радио Утре с кукавица. Поздрави за компанията в квартал Варошна, на здраве и весела вечер. За Юлия Намлиева много специален поздрав с пожелания за весела вечер и всичко най-добро. Поздрави да са от цялата празнуваща компания. Честит юбилей на Юлия Намлиева, най-вече от дъщеричката Катия. Нека да бъде като поздрав за компанията в Велико Търново, за цялата готина компания на Галя, Надето, Илянчето Вълчанова и Дени. Най-готината, най-чаровната дамска компания е поздравена от Багриян. На здраве и всичко най-добро, ако може, Мусю Кондю, и жив съм, разбира се, че може, пожив от всякога, Ултрамедия. Или хит. Радио Ултра. Поздрави нека да има за нощната смяна на Евротакси Перник с пожелания за лека и доходна работа. Да, превключваме на поздравите.com, там където е поздравен Асан, отново най-готиният работник от неговия шеф Георги, Португалия. Добър вечер, привет! Също нека да бъде и за моя шеф Георги, благодаря му за поздравите, за моят готин началник от Чиракчето Асан. Пожелавам му да бъде все така готин, штур и великодушен. Поздрави за бат Светлю отново, за Тошко с новото и веко, както казах вече за четвърти пореден път, защото сте много готини. Бъдете ми живи и здрави. Мусю Кондю сега по радио Ултра.

0: Брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И
1: най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
5: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
4: Старт 96.
5: Перник. Телефон 0885-555509.
4: За работа, която започва от основата.
5: Пролет,
4: лято,
5: есен,
4: зима.
5: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
5: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
5: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
5: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
5: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Телефон 0890-456-666. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
5: Готови за бъдещето!
6: Оградни системи, град Петрич.
5: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
6: Оградна мрежа,
5: метални и бетонови стълбове,
6: оградни пана, бодлива тел,
5: огради и парапети тип ковано желязо,
6: дизайнерски лазерно рязани пана,
5: оградни системи.
6: Всичко необходимо за вашата ограда.
5: Оградни системи.
6: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
5: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
6: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
5: Телефон 0888-350038
6: и на 3 www.fences.bg.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак. Пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон.

0: можеш да разчиташ.
1: Нещо ново.
2: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
3: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
3: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
3: Съни комплекс.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
6: Е, такова е положението. Някои така вече са сложили джибрето от сини сливи, други от грозди, трети пък от праскови, а от праскова кваракия ще стане. Иначе това, че те мая главата, като направо си нямаш на представа. Единствено и само речи е от грозден. При това бело, червено няма значение. И по възможност без захар, без шугър, no sugar. Иначе в случая са младите момичета знаят как стават нещата. Шугър даде и живота е направо 6, всичко е на 6. Но Носо Тай Мюер, една страхотна песен на Деси Слава. А някой от Испания, ако ме слуша, той и ме слуша със сигурност, ще каже, той испанския нещо не му е както така трябва. Кипаса, амиго, коместа, да. Има, няма. 8 вече така наближава. Има, няма. 8 наближава. А, велка, и мен ми има фримата, нали? Как няма да ми има? Поздрави специални за батко Ники. Много специални, специални и още по-специални от най-специалните поздрави за батко Ники. Батко Ники, ако ти знаех фамилията, ще тях да те представя като господин, примерно. Ако имаш и така някой фамилия, която аз съм запаметил в своята куха глава, ще да те представя като господин Батко Ники. Айде, така ще те представя. Господин Батко Ники е поздравен. Габчето също, цялата готина компания, която ни слуша в новият дворец, който вече си има и покрив при това с знаме. С знаме. Българското знаме. А, генерал Лазар Райчинов е поздравен от екипа на Радио Ултра с пожелания за всичко най-добро и за компанията на моят голям приятел Живко Коларов от Петрич, който е в Северен Лондон. Добър вечер, жени, като кажа Лондон, не може да не поздравим и тебе. Поздравите са специални от екипа на Радио Ултра. Жива и здрава и прекрасна есен ти желаем. Асане, здравей, бе, приятелю, как си? Как добре ли я караш? Как си с нервите? С нервите съм зле, зле. Зле това ще го пее Преслава, обаче ти искам да си добре. Асане, няма кой да ти разваля определено нервите на тебе и настроението, защото с такъв шеф като Гошо, съм убеден, че ти е мацки готино. Еми, за най-готиният фурнаджия Асан, който е в Португалия. Поздрави, нека да има за цялата готина компания. На Митю Баркача, на Топъл Бетон от Стоил, най-верният производител на на гъската. Калина, германката, тук нещо така не мога да разбера какво точно сте имали на предвид, но поздравени се чувствайте. За Митю Штерев, много специален поздрав и Сияна, миячката на краставици, правачката на салата и дробачката на домата. Мултиспешъл за екипа на Ултра. Почерк Софиянчето. От компанията при Даниел Софианеца. На здраве, честит рожден ден на патерици и от нас специални поздрави за теб. Добър вечер, казвам и на най-готиният Кълунов на топ-мацката. Здравей, привет, специално за цялата готина компания на Папаза или в Гоцето, може и на Диканя. Де да знае човек, какво се така случва около вас. Ма каквото и да е, със сигурност е много приятно. Кепаса! Добър ден на Атланта, Джорджия! За господин Николов Василев и господин Райнов.

Да, са тай мухера, Хуана, Муана и така нататък. Ултрамедия на втора, така втория част си навлязохме точно с това парче. И следващото едно такова е на Галена, чат GPT на Галена, по-галена от най-галените Галена по радио Ултра. Да, 88.4 FM, Зис Сандански и Петрич. Вашето любимо хит е радио Ултра. Пазарджик свирим на 88.6 FM. Магистрала Тракия 170 км от Пазарджик нагоре, така или иначе. Дупче мощно, ефирно при това. В град Благоевград на 92.6. Добър вечер! Добър вечер и на компанията в квартал Струмско. Поздрави за Бат Светло, много специални, жив, здрав, прав и корав Бат Светло. Поздравите са избрани от твоят голям приятел и твоята мощна готина компания. Жив и здрав бъди. Поздрави нека да има специални за цялата готина компания, която се е насъбрала при Пламен Джиков на врътката в Сандански, с пожелания за всичко най-добро и най-вече от Катя. Поздравите нека да бъдат за Надежда Георгиева по случай нейният юбилей. Бъди жива и здрава, а поздравите са от цялото Штуро семейство, дъщеричката Катя и от Багрян Вечев, за компанията пък, която слуша в Велико Търново на www.radioutre.bg.

Не мога, 20-те нарена и чат GPT, ме колко да не можеш, то не замени ми хора по принцип в живота, няма. 7 минутки след 8 час сън. Кой септември, я да погледна, защото вече позабравих 18 или 18 и е живи ли? Добър вечер, локално време, да. Приятно при това. И за навън става, и за навътре. И на всяка да е приятно, ама по-добре така. Вътре вече, че захлажда се. Стъмня се. Вътре, че ме хвана, че вземе да ви хвана кръста. Че после ще трябва и някой масажистка да търсите. Я стига толкова с приказките. Малко да се разтанцувам, а? 19-19-28 Ultra Media. Поздравите.com. Много специален поздрав за Ванката, за Велката и за компанията Опернишко. Мултиспешъл за Даниел Софианец. Честит рожден ден на патерици. За всички штури купунджи и за всички майсторчета. Петък ден на майстора на здраве. За Георги Серафимов също нека да бъде с пожелания за весело и щура вечер. Айде на здраве и живи ли!

много специални поздрави и за най-сладката, най-щурата баба Летка от най-красивото внуче Криси, който малко така ме мандри си така за евраки тази вечер. Колко да са толкова тия евраки, бе? Ей!

0: Велик Шабан Шаулич с «Где сте сада, другови?» Голям шлагер, голямо нещо, голямо парче. По-голямото радио утре за най-голямите слушатели. Кратък номер 19-19-28, малко така повече ще ви го натяквам самото начало, но и ще поприключа, разбира се, както и поздравите.com, там също може да се поздравите. Револют Рефтака Радио Ултра, позволено ми е все пак, приятно ми е, стиви съм. Заедно с Дани ще бъдем с вас до полунощ, до 1, до 2, до тогава, до когато вие си пожелаете, защо пък не и до 3 се събахля, а? Мим отпочинал съм, защото една такава приятна лека седмичка имах, възями, па и заработих, урлуки да не ми е. Ми, такова е положението. Ултрамедиан 88.4, както обичам да казвам, в Петрич и целият регион, включително и Сандански, включително и по магистрала по главен път Е79. Кулът е промахон. Надежда Георгиева е поздравена отново от цялата готина штура компания. Бъди жива и здрава, весела и много щастлива. Илянчето, Дени, Баглиян, Вечев, най-вече ти пожелава цялото щастие на земята. Да уважиме Бошкова. При това Антония Бошкова, да почнем от името, пък ще завършим и на фамилията. За Антония Бошкова много специален поздрав от град Перник, квартал Мошино, а поздравите са от Мил Драк, който и е на гости от Сърбия. Ако може нещо сръбско, чухме сръбско, ще има още много сръбска музика специално за вас. Поздрави нека да има за Силвия Иванова, с пожелания за всичко най-добро от таен обожател, който и пожелава, това не е за ефир, действително, прескачам поздрава, продължаваме напред и смело нагоре. За Габриелчето, Борянчето, Василева и Станко Михайлев, цялата готина компания и Штура, при това, която празнува в Дупница. Ей, Дупница, добър вечер, как сме? Приятно ли е при вас? Как е настроението? Поздрави нека да има за Любомир Асенов, цялата готина Штура, компания, която пък празнува в град Благоевград, квартал Струмско. Люба Асенов, Мирослав Генев ли се е записал? Защото това нещо като Генев би трябвало да е за Мирослав Генев най-вече и за цялата готина компания. Еми, пускаме следващото парче по радио утре, което е танцовално, при това по ваше желание. Не желание, а? Ако е поне желание, да не я пускам.
1: Здравейте, приятели, аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета, само по радио Ултра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво от Бате Коце, развиши.
2: Ти беше най-голямата ми грешка.
3: Мислиш?
2: Но по ирония на съдбата я повторих пак. Натискайте я. И пак, и пак. И става
4: усилено.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Теренът е труден.
4: Изкупът е сериозен.
5: Имате сграда за събаряне?
4: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
5: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
4: 4-осни самосвали и гондоли.
5: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
4: От терен до готовия обект.
5: Старт 96.
4: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
5: За работа, която започва от основата.
6: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
8: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
9: Звучи ми интересно и някак лесно.
8: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
9: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
8: Съни комплекс град Радомир.
9: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
8: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
9: Телефон 0885 99 99 89.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
13: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
13: И на матраци descanso.com.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
15: Сега да те забравя, тръгвам се с твоята. Ей,
14: И ми, да, приятно ми е. Стиви съм. Заедно с батко ви Дани тази вечер, който така от скудал коню мой да му се е качил, да му се е качил на коню да язди. Коня, бъл, дай да го знаеш, какво прави. Че да вика, викаре. Да попиеме малко, обаче, щопът няма една кърпа, защото че взема да се поддуе това педече, като го гледам тия китайски мебели. Ще заменихме италианските мебели с китайски вече, защото сме в студио номер 2 сега малко, защото студио много отремонтираме малко по-така, го правим фешен да изглежда, да не е old fashion, а фешен, мулти фешен, че така или иначе тук сме с китайски мебели. Само така временно, да има, няма за 2-3-4, да бе 5 години, че избутаме с тия мебели, няма проблеми. Така, кратък номер, казах го, защо пък да го казвам пак, като виждам вече, че аудиторията се е разгорещила, SMS линията също се е разгорещила до такава степен, че не е нужно да казвам SMS линията. Приятно ми е, чудесно ми е. Обмор съм, не ме е така набешумен съм, на самолетен режим. 19:28, еми то си е по инерция си, така раме иначе. Има, нема. Поздравите, нека да бъдат специални за... Ле, ще го чупиш това вече. Това не знам вече от къде идва. Дали от Чайна, дали от Тайван, дали от Азербайджан, мой да е от Истанбул. Поздрави за едни рай и за други край, както се казва, за Пламен Джиков. Дестинация Сандански. Поздравите са избрани от Стефан Чакъров, който му казва, аз цела вечер работих и сега вече седам и не ме закачай, не ме тормози, да ти носим лед, да ти носим салати. Поръчвай, какво ще поръчваш? Защото поутра съм поръчал поздрав, ми пише Стефан Чакъров, да му предам на Пламен Джиков. Какво следва? Ще следва по радио. Утре преслава, за да те забравя. Тръгвах се с коя да е. Има го и това момент в живота. Поздравите, нека да бъдат специални за... цялата готина компания, която е при Галя Великова, всички, които са се насъбрали в Велико Търново, Надеждето Георгиева, пък чест със своята юбилей. Поздравите са от Илянчето Вълчанова, от Дени Чернева, от Багриан Вечев и всички щури и нейни приятели, които ни пожелават цялото щастие на света, много успехи в бизнеса, в живота и в любовта. Към поздрава се присъединява и дъщеричката Катя. Нека да бъде за Антония Бошкова, да бъде жива и здрава, лъчезарно усмихната и много ведра. Оу, Валентина, поздрави специални за тебе, за цялата готина компания, за Силвия Иванова, щура вечер и много добро настроение. Пускаме преслава сега.

Добър вечер и на здраве! Поздрави за компанията на баш домакино Велката. От ви поздравите! Катерина Лио, сега по радио Ултра. Айде, фаме, фаме!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Рувен Транс, с нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Ами свирим такова положението след рекламния отбок по Утрамедиа 25 минутки преди 21.00. Това е вашата любима музикална поздравителна програма по радио Утра. Поздравите.com може да се поздравите и да получите 5 поздрава от поздравите.com чрез онлайн банкиране, както и в Revolut, Рев, така радио Утра. 19-19-28 за връзка в студиото на радио Утра чрез SMS вариант. Поздрави некъде има много, много специални за Галя Великова с пожелания за весел и щур вечер. Бъди жива и здрава, все така готина и незаменима красавица. Юлия, поздравите са за тебе от Таня Колева. От Габриела и от компанията с пожелания за всичко най-добро за всички приятели, които ни слушат в квартал Струнско, град Благоевград. Варош, приятели, поздрави и за вас. Да уважиме Борянчето, Станко Михайлев и Доминик. На здраве и щура вечер. Поздрави некъде има за Силвето, за Виктор, за Роси Тодорова и за всички, които щуреят петък, ден на майстора в Мелник. Тук меканата няма как да я кажа, защото малко като реклама ми звучи, и не само, че ми звучи, а и е. Поздрави още некъде има за Любо Асенов. Любо, поздравите са за тебе, избрани специални от Тайна обожателка. Пише тук, ти си знаеш, може би, коя е тя, може би, да не знаеш, да? Има, няма. Поздрави некъде има за Мирослав Генев. Честит 43-ти рожден ден, Миро. Поздравите са избрани от братчето Юли. Бъди ми жив и здрав, все така чаровен. Поздрави за тебе и от твоята съпруга, както от дъщеричката Катя и от сина Алекс за Мирослав Ганев. Или Генев по-точно. Жив и здрав, щастлив и все така готин. Аца Лукас, ако може да пусне водещият, разбира се, че може. Като поздрави Аца Лукас и Покидан, нека да бъдат специални за велките. Добър вечер и на здраве. Поздрави за компанията на Баждо Макино, велките. Велките.

Фокиван, уникален, уникален Ацалукас по радио Ултра, 19-19-28, поздрави таком, Револютрафтак, радио Ултра. Поздрави за най-добрият рибар на Балканският полуостров, господин Порчев, за неговата компания и неговото братче, много специално. Херцогче, привет, здравей! За Херцогчето много специални поздрави, Дидо, жив и здрав, специално за тебе, за компанията в Нюри, за Весела и Валентин, много специално следващата песен по радио Ултра. Като поздрави много специални за Гелето, който се включва от Ню Йорк. Благодаря, пише Гелето, успешен и приятен след обяд на моите приятели, които са тук, на вас приятна и весела вечер. Сипва и Стиви, сипвам Геле специално за тебе и лично от екипа на Радио Ултра. Поздрави нека да има и за Митеви, добър вечер, семейство Митеви от Джерман, за кума Краси Чехия, добър вечер Чехия отново. Ако може Мирослав Илич с божанствена жена, ми пише Велката, да бъде специално за мен като най-добрият домакин и за моите гости. Живели на всички слушатели на Радио Ултра!

за най-голямия тривар на Балканският полуостров с най-така голямата въдица за господин Порчев от трупите. Специално на здраве!

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата. Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът.
0: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
10: Нека бъде от фирма Оградни системи.
9: Производство на оградни пана и стълбове.
10: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
9: Плетена оградна мрежа.
10: Бодлива тел.
9: Гавиони.
10: Армиращи мрежи за замазка.
9: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
10: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
9: Телефон 0888-350038.
10: И на уебсайт www.fensis.bg.
11: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
12: Звучи ми интересно и някак лесно.
11: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
12: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
11: Съни комплекс град Радомир.
12: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
11: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
12: Телефон 0885 99 99 89.
13: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
14: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
13: Перфектно! А къде се намират курсовете?
14: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
13: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
14: Академия Роботика.
13: Готови за бъдещето!
15: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
16: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
17: Когато ти трябва такси,
18: Евротакси Перник потърси.
13: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
17: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
13: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
17: 0879-32-1010
13: или 0898-33-1010.
18: Имаш спешни разходи?
19: Credit Help помага веднага.
18: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
18: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
18: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
18: Лесното решение за бързи пари.
20: Мамо, гладен съм!
21: Естествено!
20: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
20: Защо се повтаряш естествено?
21: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
22: Телефон за реклама в Радио Ултра.
23: 0886-33-33-53.
24: Радио Ултра.
25: Ау, бега, няма само да се хваляш, че те слушат в Нью Йорк, в Детройт, USA също. Те слушаме. Поздрави за екипа на Радио Утре от компанията в Детройт и Сулето. На здраве за компанията от Детройт, които празнуват в момента. Въпреки така, че е малко по-рано при нас, ние изобщо не си поплуваме водещия. Не оставаме назад от българите, знаеш, дека и додеме. Все сме си много штури, точно така. За Владко Дрифта от компанията на Ванката, комшията Ради, Барса, Нана, Теди, Миро, Добрица, Пека и цялата готина компания, бъдете живи и здрави, приятели, специално за вас. Нека да бъде като поздрав за Русина по случай нейния ден рожден от готината компания, от съпругът и Христо и всички, които много я обичат, за компанията в Малага, на Малага, от Малага, бъдете живи и здрави. За Ивет Милка от Ваклиново, на здраве. За Ивет и Милка, т.е. не Ивет Милка, Ивет и Милка, има значение ито в случая, а от Ваклиново, на здраве петък, ден на майстора, поздравът е от най-мощният майстор Вергил. Айде, браче, да, какво правиш вече? Пуснеш ли нещо и за нас? Еми, казвайте, ще пусне, как няма проблеми. Поздрави за Ибрахим от компанията в Лондон и най-вече от Толо. Бомбаджията пише Толо, умната, приятелю. Бомбичка само, шишенце в джобчето. Никаква друга. За колегите от Таверна България 3 в центъра на Ямбол. Бъдете ми живи и здрави, Ямбол. Добър вечер, привет на компанията, която ми пише на pozdravite.com. Поздрави, но ви поздравите, както казах, добър вечер и на здраве. Поздрави за компанията на Баш Домакино, Велкете. Защо си се напил, Шемса Солякович, по Радио Утре? Стига толкова с приказките да пристъпим към устав и музика. Шемса Солякович за господин Порчев и компания. А е...

0: Защо си се напил? Ей, как ще опишем България с две думи, а? Как ще я опишем? Поскъпне акциза на бензина и дизела, памане акцизо на пропан бутано, сваля го, направо го мане. Намаля пропан бутано. Еми, кой кара на пропан бутан, че избута ти ка, иначе, ама тия дека са на бензин и дизел, кой ще правят, де да знаеме. Иначе то бензин и дизел в случая поскъпва не пропан бутана, а пък то пък махат акциза на пропан бутана, ако ме разбрахте. С две думи, не точно с две, ама описахме положението, кое е в България към този момент. Не е точно плачевно, а е така смехотворно. Че трябва да слагаме газови уредби. Ако не е на ток, да е на газ. Че запради толкова, но повечето са електрички, като се наведат цай. Положението е така, да ми е втория част от поздравителната програма на Утрамедия, дами и господа, такова е положението, 103 долара за барел петрол към този момент, с дата 18 септември. Положението е точно такова, ми свикнахме вече, иначе и на тая нафта, пак ще си бръмчиме, пак има задръсвания, пак се чудиш дека да паркираш 105 евро да я направят тая нафта, имам чувство, че... Сега че си е такова положението, безумно. Еми това е 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Утра. Поздравите.com, може да ми пишете и в Revolut, Рефтак Радио Утра. Добър вечер и на здраве, поздрави за компанията на Баш дома кино Велката. Жив и здрав, Велка, поздравите са избрани специални за тебе и за всички, които са те уважили тая вечер. Още поздрави за компанията на господин Порчев, които са така наседнали в дворчето на село Рупите. Батко Стоянчо е домакина и спързева така рибичка, спастрива и салатка, включително с доматки и краставички. Мой малко учес вътре да е сложил, жив и здрав господин Порчев, на здраве, кръв да ти става. Надежда Георгиева отново е поздравена по случай нейният рожден ден, да бъде жива и здрава от Илянчето Вълчанова и от цялата готина компания, както и от Багрян Вечев. Бъди щастлива, сладка и незаменима. Поздрави! За Валентина Димитрова, специално нека да бъде за Тодор, за госпожа Арсова от Тодор. Срекен празник, срекен празник, госпожо Арсова, поздрави за вас. Мария е поздравена от Даниела и от Борянчето, също поздрави за Даниела. По случай случката днес на обяд, около 12 часа пишат, която така се е заформила на работното място. Много попътен вятър, Даниелче, поздрави за тебе. Ти ще си разбереш поздрава точно какво значи. Еми, още нека да бъде за Станко Михайлев. Следващата песен, ако може нещо сръбско, сръбско. Еми, какво да е иначе друго по Радио Утре?
1: Здравейте, приятели, аз съм Ирена. Слушайте моите песни само по Радио Утре, най-якото радио. И поздрави отправени за вас специално от DJ Stevie.

Лазни са ти сълзите за Живко Коаров, за Лазар Райчинов и за компанията в Северен Лондон. Поздрави нека да има за Ла Фамилия, Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона, с песента на Емилия и Софи Маринова, Живот ще я чуем. Поздрави нека да има за Юли, Крачмария, Бети, Аудито, Ивелин, Любовчията и Миро. Поздрави специални за цялата компания от село Кошарево, с песента Влак за нещастници на Ивана. Значи Крачмария, Бети, Аудито, Ивелин, Любовчията, да, Любовчията, Ивелин и Миро. Поздрави за цялата компания от село Кошарево. Само Миро няма прекор, ама шот пък и Миро е писал, къв прекор да има Миро, а? Бети, Бети, Аудито, Ивелин, Любовчията и Бети, Аудито сте поздравени от Миро. Еми, Штура, вечер и добро настроение. Петък, ден на майстора, петък, ден и на майстор Киро. От Драгуш, жив и здрав, от много доволни клиенти, на които е изкривил плочките у банята, пише тук. Влак за нещастници и Ивана за компанията в село Кошарево, на здраве!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
2: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра. Ултрамедия на три пъти www.radioultra.bg. Доброто настроение в интернет. Кратък номер 191928. Само и единствено за поздрави чрез SMS вариант. Може да се поздравите и на поздравите.com, както и в Revolut Reftag Radio Ultra. За поздрави! И сега някой да ми каже колко пъти аз повторих поздрави, поздрави, поздрави по най-доброто Радио Ultra. Да, един поздрав, половин литър има, нема нафта по Радио Ultra. Два за литър нафта, такова е положението. Ultra Media. За Росен Гримо, китарата Ради Уесто с някоя песен на Синан Сакич. Дали го казах правилно, но така пише. Поздрави за Росен Гримо. Гримо, може би гримирания. Да, да знам. Китарата, знаем какво е китара са. Свирили сме някога. Ради Уесто. Уесто или Ушето, или Уесто, или си е Ради Уесто. С някоя песен на Синан Сакич. Белким не бъркаме. За Ла Фамилия, Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона с песента на Емилия и Софи Маринова. Живот!

Adesso qua io ne canto per cena Emilia e sto fimo rinnovo per Radio Odre. Prodosciamo, non primo visto, resviresa, non primo visto, prodosciamo, ma smè un fret e agora. E shot pък на сина, сакаш пускаме така се ево, ме друго ме умре, че от смега малко така да разнообразим се с... примерно... С тая песен да разнообразим малко, сега не че сме я пускали толкова много и ево ме друго, шопа и да не я завъртим ево ме друго, а? Ей, ево ме друго, у нас е убава песна си, шо да не я завъртиме, па, айде, пак че я пущам нея. Абе, оди, върти се, за към старото се връща човек. Да, поздрави за Росен Гримо, китарата, радио усето с някоя песен на Синан Сакич, следва такава по радио. Утре мислих и нищо не измислих. За Ла Фамилия, Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона. Още поздрави нека да има за Юли Кръчмария, Бети Аудито и Велин Любовчията и Миро. Поздрави за цялата компания от село Кошарево с песента, която чухме на Ивана, Влак за нещастници. Да, първа класа, втора класа, трета в класа. Важно е така да си на влака и да се возиш на някъде. Ами изпуснеш ли влака тогава вече? Лошо, няма да си и в трета класа. Нали така? За компанията от Кошарево. Аз много да не разсъждавам да е по радиото. Ми да пускам музиката точно и това ми е работата, нали? Живе ли, господин Порчев, на здраве, сипвай мощно! И дели убаво тръните! Поздрави за Росен Гримо, китарата, радио Есто и на здраве!

Evo me drugovi, da. Е, каква песен съм подготвил, а? Хит на хитовете. Дрънче ли при вас леда? Дрънче ли? Поздрави за всички, които къркат мощно. За всички майсторчета специални поздрави с гаечни ключове, с мамамашки, с мистри, с прахосмукачки. На здраве от екипа на радио Ултра, живи и здрави бъдете!

0: Monika Lentino Marlin z Vok TV po Radio Ultra. Na www.radioutre.bg може да слушате вашето любимо радио онлайн, знаете. Как може да се поздравите, ако сте извън пределите на България? На сайта поздравите.com избирате www.radioutre.bg, той ви прехвърля към поздравите.com и оттам вече правите вашият поздрав чрез онлайн банкиране. Може да се поздравите и в Revolut, лесно, елементарно и така. Скролвате една скромна сума и избирате чрез RevTag Radio Ultra и пращате вашият поздрав. Да, ще бъде излъчен толкова, колкото вие пожелаете, разбира се. На поздравите.com се поздравявайте чрез онлайн банкиране. В Revolut RevTag също е нещо като онлайн банкиране, само че директно онлайн банкиране. Индирект. Ви поздравите в Revolut. И на 19-19-28, що пък и там да не са VIP. Нашите VIP слушатели са поздравени, които ни слушат в Дортмунд, пише. Да бъдат все така готини, лъчезарни и купонжи, разбира се. Краси поздравява семейство Митеви от Джерман. Поздравът е от Чехия. Много любов и успехи в бизнеса. Поздрави за Росен Гримо, китарата, Ради, Уесто и компания. Пак ако може нещо за нас, може бе, как няма да може. С един поздрав на 1928 ви поздравяваме три пъти. Поздрави нека да има за Велката и всички приятели, които отбелязват петъко у Балкано. Кой Балкан бе, Велка? Що спести пък у кой Балкан си ти? Не спестявай такива работи, моля те. Малко по-подробно поздрави за Росен Гримо, китарата, Радио Есто и всички, които къркат мощно. Преповтаря се поздрава, защото е изпратен отново. Нещо като спам му казвам аз на това. Нека да има спам, за спама живеем. За Ла Фамилия, Веско и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона. Поздрави нека да има за Юли Кръчмария, Бети Аудито, Ивелин Любовчият. Ивелина, Ивелина, на кой си взел парамона ти, миличек? За Миро и от Миро най-вече поздрави за цялата компания от село Кошарево. С песента, ако може, на Христос Кириазис Ден Проскиня. Или Ден Проскинся, или Еди Квосия. Ще го каза ли иначе в крайна сметка как е точно? Слушайте сега. Слушайте. Увеличете радиото, спирам с приказките до тук.
1: На телефони мабло. Βρίσκομαι και σε περιμένω και έχω στο νου μου το κάνω.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
1: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът!
0: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
7: Хей, Емо, мислех си...
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
12: Добър вечер, здравейте, добре дошли на честотите на Радио Ултра и вечерното поздравително шоу с Стиви и Баткови Дани. Поздрави нека има за Велката и всички приятели, които отбелязват петък у Балкано. Още поздрави за Росен Гримо, китарата, Радио Уесто, пак някоя песен на Синан Сакич. Специално за компанията ще прозвучи Синан. Да уважим отново La Familia, Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона. Следващата песен, ако може да бъде отново за нас, може, разбира се. Поздрав нека има за Юли Кръчмария, Бети Аудито, Ивелин Любовчията и Миро. Поздрави за цялата компания от село Кошарево, на здраве! Отново поздрави за компанията на Велката, която кърка неуморно у Балкано. За Вико, за Миленката и Калата, много специално петък ден на майстора, за голямата Штура тройка, която кърка мощно и се подготвя за дискотека. Привет! Групата Фултън на живи и здрави бъдете все така големи пичове. За компанията в Фултън пускаме точно това. Но здрави и живи ли! Огън пламна!

Това са капитаните, брат. Капитаните са това. Ама и генералът. Само, Коле, само аз съм общ работник.

0: Айдеве радио. От Радио специално за Ребинара. От хората държавна сигурност за всички вас.
1: Радио Ла Фамилия, а? Е, голям.
0: И за най-доброто фотостудио Ради на живо за вас.
1: Точно, фотостудио. Монтажника на камери, а? Ла Фамилия Радио.

от господин Меленски с тази песен. Поздрави за зет му Иво и дъщеричката ни от Торонто. На здраве и крепко здраве на компанията в Торонто.

Сватбарско ми е. Стиви съм, сватбарско ми е. Добър вечер, поздрави за Велката и всички приятели, които отбелязват петъко у Балкано. Ето, дека да го отбелязваме, Велка, а? Дека ни е приятно, разбира се, само компанията около нас така да е приятна, всичко останало е пошлав. Поздрави и за Росен Гримо, китарата, Ради Уесто, пак някоя песен на Синан Сакич, нямате никакъв проблем. За Ла Фамилия Васко Ради и най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона. И как го казвам, само нямате никакъв проблем, нали? Това са факсия, така поздравителната програма на Радио Ултра. Точно за това сме се събрали да се поздравяваме. Може да го направите на 191928, сайта поздрави.com и Револют, рефтак, Радио Ултра. Още поздрави избрани за Юли, Кръчмария, Бети, Аудито и Вилин, Любовчията и Миру. Поздрави за цялата готина компания от село Кошерево. Живели! Ей, и от как съм се родило! Срекя, много съм видел! А? Натискайте мощно!

idemo! Ajde, idemo, idemo! Ajde, dige, вече е друга работата. Бе, измесих шефския стол с банкетния, защото

самообладание. Вчера, какво се случва? Сикс, черепче, ами да, Жорка, нещо ще празнуваме, както виждам тук, или... А и Платиниум, и Платиниум серия 7 по Платиниум серия, синя бутилка, уникална. Е, обратната връзка направо кърти тази вечер. На здраве на всички празнуващи, бъдете ми живи и здрави, Ултрамедия. Точно за това и се казва на здраве, на здраве и пак на здраве. От здраве да не се отървете, а? Она е моя. И за Гери от Шерифчето специално.

je moja уникалният Деян Матич по радио Ултра, като поздрави специални сега. От Багрян Вечев, специално за Таня Колева, по случай нейният празник на здраве и щура вечер. Велико Търново, забравени водещия, ще ти дърпаме ушите и на тебе. Ма, не съм ви забравил, как ще ви забравя, пускате поздрав. Така, изпращаме вашите поздрави сега към Велико Търново. Без много пояснения, а и най-вече за Александра Тодорова. На здраве и весела вечер. Да уважиме самата Силвия Иванова с пожелания за всичко най-добро от Маричето Гогалова и Даниела Райкова. На здраве на цялата щура компания в квартал Струмско, град Благоевград. Поздрави за Борянчето от Кристиан Цънков за цялата щура компания. Още поздрави за Велката и всички приятели, които отбелязват петък у Балкано. Поздрави, нека да има специални избрани за Юли Крачмаря, Бети Аудито, Евелин, Любовчията и Миро. Поздрави за цялата

компания от село Кошарево. La Familia, Васко и Ради са поздравени, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона, разбира се. Лоро пияна, колко да е пияна. Кралица Кафана от Яблен за вас и Неви и Арната Божич в Пещера на здраве. Добър вечер на компанията в Пещера. Смукате ли ракия, а? Смукате ли от бидония ракия? Поздрави! Специални за шерифчето Димитров, за прекрасната Гери и всички приятели в Атланта, Джорджия, както и в Торонто и Нью Йорк на www.radioutra.bg.

от Мъни, голям милиардер, Шерифче, поздрави специални за тебе. Като поздрави специални, много избрани за Яблен, за Васи, Неви и Ярната, Божич в пещера на здраве. Още за Велката и всички приятели, които отбелязват петъко у Балкано, празнично при това. Поздрави за Росен Гримо, китарата, радио, Сето, Есто, пак някоя песен по избор на водещия. Пиеш си? Тук е лични въпроси. Какво да правим иначе петък вечер? Ми се пиеме, ако... Да. Не точно вода от чешмата. За ва фамилия Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и у Перник, както и у региона. Всичко най-добро. Поздрави за Юли Кръчмария, Бети Аудито и Велин Любовчията и Миро. Поздрави за цялата компания от село Кошарево. Ако все още не спи компанията, това е като бонус на вашия поздрав. Поздрави нека да има за Георги Серафимов от Мартин Гущеров и за цялата готина компания, която ни слуша в Maidstone UK. Maidstone UK. Ще почнем след маничко. Аз се усещам. Ивана Заки. Любимо, любимо парче на приятелите в Атланта, Джорджия. Ще го чуем само след Сладжа Алегро, кралица кафане, кралицата на кафаните. На здрави весела вечер за Яблен, Васи, Неви, Ярната, Божич. Къркайте мощно и на здраве!

Кралица на кафана, чухме Сладжа Алегро по радио утре. Ми да пуснем фона, така ако обичаш, да. Да, пускаме фона, но не спираме микрофона, естествено. И намаляме монитора на макс. Да, професионално ми е Стиви съм. Добър вечер. Кратък номер 191928. Pozdravite.com. Revolut. Рефтак е радио утре. По-кротки сме, да, от всякога, разбира се. Ивана Зак и Боя от най-болея шерифче. От Яблен за вас и Неви Ярната Божич в Пещера на здраве. Поредни поздрави нека да имат за Велката и всички приятели, които отбелязват петъко у Балкано. Като поздрав много специален следващата песен отново за Росен Гримо, китарете Ради и Уесто. Живи ли! Най-готината компания в Торонто е поздравена, както и гелето от Ню Йорк. Всичко е по мед и масло в Ню Йорк и си свиркам с уста. Сипи си едно, брате мой, поздрави за всички, които слушат радио утре. Благодаря ти, Геле. Поздрави за вас, Коканови от Врачеш и Иван Войнов от Сисо. Много специален поздрав. На здраве!

Бой от най-болепо радио Ултра, така Штуро настрания и много поздрави, ако може да пуснете новата песен на Азис Мангаве. Ту е как няма да може, само секунда и действам експресно, защото това си е от ви поздравите от Револют Рефтак Радио Ултра. Знаете, там експресно действаме и сега е времето, в което така ще уважиме компанията. Ми да, пътува за собственият си клуб, но тук няма да има реклама, само че кажем господин Лашев, поздрави за вас. Кралица Кафанута, Яблен за вас и Неви Ярната Божич, пещера на здраве. Още поздрави за Велката и всички приятели, които отбелязват петъко у Балкано. Като поздрав за Росенчо и неговата приятна компания. Ще уважиш ли Васко Канови и врачаш и Иван Войнов от СИСО? Да, вече го направих. На здраве. Ще ги уважа, разбира се, как няма да ги уважа. Радиото на народа, Радио Ултра, най-доброто радио в България с най-добрата поздравителна програма продължава. Специално за шофьорчето от гаража Бърз и Ръждясъл. На здраве, гостите от Германия ви поздравяват. Бърз и Ръждясъл, шофьорчето, мистър Сираков, поздрави. Сираков, на здраве, живели. Поздрави от Ню Йорк, всичко е по мед и масло. Тук, приятелю, поздрави специални за тебе от турският ресторант, така съм си взел агнешки пържолки. Ракийката ми уиски, хубава работа, ракийката ми уиски, че при нас ракийката си е ракийка у България, да ти кажем, геле, ама също ни е хубаво. На здраве и живели! Ми масата е на лице и при Шериф Димитров, при Геринцето, живи и здрави всички, Азис!

A дочук ми Йози с Мангава тут по радио Утра. На здраве и весела вечер на всички празнуващи петъка Ден на Майстора. Ще може ли нещо на Веско Маринов по радио Утра? Как няма да може да се събудиш до мен сега? Веселин Маринов ще пее специално за компанията, която е при господин Петко Петков от село Красен, Русенска област, да сме живи и здрави, да дава много газ на АТВ-то и да ни дава да го караме. С песента Петко Войвода на здраве. Ако може, може. Ще я чуем. Умната господин Петко Петков. Ей, това са мощни машини. Да, умната за рожденника. Траян Георгиев, много специален поздрав за рожденника Траян Георгиев от Поленица. Поздравите са от мама и от татко, както и от братчето Асен. Всичко най-добро. Поздрави нека да има за компанията, която е в Северна Ирландия и ни слуша на три пъти www.radioutra.bg. Штура вечер на водещия. Не пиеш, а? Ако, как бе? Не. Само вода от чешмата. Поздрави за най-лудата и штура улица от село Българчево, ваши редовни слушатели. До Музецката улица, на здраве на всички слушатели. Като поздрави специални за всички колеги, които бувкат мощно в Барселона, на здраве на Стефчо, Румен и всички останали, на здраве момчета отново. За Батмиро Шмекера, Маги и Валентин от Златин, много специално следващата песен по радио Утре на Веско Маринов.

Замон, брат Денко! Жив и здрав от село Остров, да си жив и здрав, благодаря ти за гостоприемството. От здраве, алкохол и други работи да не се отървеш. Много бира и кебабчета на здраве, да се събудиш до мен, уникалният Веселин Маринов по радио Ултра. Много специални поздрави за Петко Петков и компанията от село Красен, Русенска област, да сме живи и здрави. Все така да сме, да давам много газ на АТВ-то и да ни дава да го караме, разбира се, с песента Петколо Капитане. На здраве! Още поздрави от Яблен за вас и Неви Ярната, Божич в Пещера, на здраве! Поздрави нека да има за Велката и всички приятели, които отбелязват Петъко у Балкано. Велка, живи ли и на здраве, приятелю! Все така, готин! Господин Петко Петков, штракаме точно това специално за вас!

майка ти се дотея. На майка ти се дотея. Подене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване. Пусти хайдоклуб.

0: acolo. Капитанине.
1: Поздрави за Петко Петков и компанията от село Красен, Русенска област, да сме живи и здрави, да дава много газ на АТВ-то и да ни дава да го караме. Да. От Яблен за вас и Неви и Арнета Божич в пещера на здраве. Поздрави нека да има за цялата щура компания, която се е насъбрала в квартал Струмско, за Митката Димитров, за Катринка и за Буята. Поздрави специални за Георги Шефа. Оу, Асан отново го поздравява. Айде, водещия, къркаш ли? Па и Асан ми го задава този въпрос. На здраве, Асан, е поздрави специални и от мен за тебе. Лично и категорично. За Валери, Ерви, Росен и Хриси от банката, Христина банкерката, поздравена е по най-щурото радио Ултра. Поздрави за Мики от сестричката Бени, много специални поздрави за цялата щура компания, която ни слуша в село Първомай. Всичко най-добро, весела вечер и много така приятни емоции. Поздрави нека да има. Тук дали ще го разчета? Ами, да, ще се опитам за Димитър Секулов. О, македонеца би трябвало да е. За Димитър Секулов, македонеца, за Божидар и Владимир, които бувкат мощно в Швейцария. О, Швейцария, там където е много така приятно, прохладно, даже и сме с вълнени половери, а? Поздрави за кака Стефче и кака Мартина от Хасково. Добър вечер на Хасково. Здравейте, привет, кака Стефче, как сме? За кака Мартина и кака Стефче много специално да сме живи и здрави 1000 години напред. Меди и серенада, ако може, за компанията в Хасково.

И меди, много специални поздрави за Ачката Пастира. Яко Крапове, специално за Ачката. Ако може следващата песен, може, разбира се. Валдес и Емилия с Лудосте. Поздрави нека да има за Ники Малкият, за Пламенски, Орчето, Кристиян, Мистрията, за Стевко и всички джуджета, както и за водещия. Благодаря, Ев Харистополи, my friend. Това не е за ефир. Мулти спешъл за Софиянчето. Софиянче, на здраве, приятелю. Специални поздрави за Софиянчето, което все още е будно и кърка мощно. Жив, здрав, прав и корав най-вече. Поздрави нека да има за Кристиян и Ивчо. За двете сладкищета от едното сладко русо девойче. За Миленчо, за Емо и за малкият Даню от град Пещера сега. Следващата песен по радио Ултра, ако може, специално и за нас. Господин Николов, господин Василев, поздравите се от господин Райнов и за сестрите от Стара Загора. Господин Райнов, да ги поздравим, сестричките от Стара Загора. За Ангел, нека да бъде поздравен с песента на Валдес и Емилия, Лудосте по радио Утрен. За господин Петко Петков също и компанията от село Красен, Русенска област.

0: Уникалният дует Навал да си Емилия по радио Ултра, 20 минутки преди 11-тият час на 18 септември по радио Ултра. Поздрави и за Петко Петков и компанията от село Красен, Русенска област. Да сме живи и здрави и все така да се събираме, да дава много газ на АТВ-то и да ни дава да го караме, разбира се. Подразбира се, разбира се, поздрави, нека да има за компанията, която е в Ню Йорк, и най-вече за най-голямът наш приятел Гелето, който си е стъкмил пържолки от турското ресторанче наблизо. Поздрави още от компанията в механата на Херцога от Северна Ирландия. Да сте живи и здрави, да кънтят чашите и дима дебели мезета. Специално, Херцогче, за тебе. Мистър Сираков за компанията и за баша майсторчетата у гаража Бърз и Ръждясъл. Специално за групата от Гоце Делчев, за Киро, Тира, за Васко, Фаянса, Иван, Жицата, за Били Паралнята, за Борето Химическото, поздравате, направо много щур, а? Колко да е щур. Поздрави за цялата компания от Озвестри от Илян, много специално. За всички пловци, много специално, от Пенсилвания, които се умяха днес да се изкъпят в бурното море, сега са на почашка уиски. На здраве, сгряваме. Поздрави за козите и Ангел. Следващата песен от кратък номер 19-19-28. Поздравите са избрани специално за Людмил Евтимов. С пожелания за весел и щура вечер от Виктор Матев, от Виктор Матев за Петко Петков от село Красен сега. Следващата песен и още поздрави за Пламен Бойчев, Учинаца от Приятели. Да кърка мощно и да си слага от любимите питиета, да налива и на нас. Поздрави за Ради Уесто от Пиринките. Уесто, на здраве, това си е прекора, нема, не бъркам нищо, а? За Деляна, прекрасен човек и професионалист, медицинска сестра. Жива и здрава! Жива и здрава, поздрави и за Ваня и за цялата компания от село Рогош, 1000 години напред. Поздрави за Кристиан от Дивотино, двамата братя, които пожелаха да чуят Фики и Злобари. Айде, Дивотино, за Кристиан от Дивотино специално.
1: Ай, обичам да

0: Dat zoek me even kiezen, zo waar je op radio uitrem. Prozame sturen, een vrijdag naar gore, zes oude pozdrav, jaste hitove, dopo u nacht, 19-19-28. За връзка в студиото на Радио Утре, както и поздравите.com, може да ми пишете и в Revolut, Рефтак, Радио Утре. Поздрави, нека да има специални за Петко, Петков и компанията от село Красен, Русенска област, да сме живи и здрави и да дава много газ на АТВ-то. И също и да ни дава да го караме. Да, защото ще му дърпаме ушите, ушляците. Да, и ще го побляскаме по дупито, ама това дамите го пишат, а? Поздрави за водещия на Радио Ултра от Георги от колоните сгоре на черешата. Георги от колоните поздравява водещият сгоре на черешата. Айде да. Четвърто.
1: Горе, горе, горе на черешата!
0: Благодаря ти, Георги! Благодаря ти! Жив, здрав и прав най-вече!

0: Еми, чухме горе на черешата по радио Ултра. Поздрави специални с Георги. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Как сме, Георги?
1: Еми, слушам горе на черешата, тъкмо спя.
0: А, чудесно, чудесно. Къде я слушаме горе на черешата? Окръг, място?
1: Моля?
0: Къде слушаме горе на черешата? На кое място? Някъде Пернишко, Русенско, Пазарджишко?
1: Пернишко, далечко.
0: А, далечко е. Ми къде точно сте?
1: Еми, Пазарджишко.
0: Пазарджишко. А в компанията на кой, ако не е тайна?
1: Компанията на себе си.
0: А, сам сте си компания.
1: Еми, сам съм си така.
0: Не сте сам, аз съм ви компания. Извинявайте, че ви прекъсвам.
1: Ама то такива компании вече останаха, вече хората, държавата се обезлюди и останаха само такива компании. Да поздравяваме водещи, лекари и още обществени хора, които са.
0: Да, той и лекари не останаха в крайна сметка.
1: А, лекари дал това рогатия.
0: Истина. Много истина казахте. Георги?
1: Лекар е дал рогатията да увищожават хората.
0: Точно така.
1: Увищожителен на нацията.
0: Така е положението в България. Георги, нафтата и бензина вдигат цените, но акциза махат на газта.
1: За днеска положението и с колата си, и без колата си.
0: Работещ ли сте или пенсионер?
1: Бях работещ и изкарах доста години, като да им изкарам и доста на тях. На 40 години трудов стаж навъртях. Закъсах здравословно със здравето и ме изпилха като непотребен вече. До тогава всичко беше спешно, дай това спешно, дай това спешно, дай. Докато се загуби човек здравето и после никога да връща внимание.
0: Изтискват ни като лимони, в крайна сметка.
1: И ни вържат като изтедени парцали.
0: Захвърлят ни. Такова е положението. В смисъл, замислих се ония ден, колко осигуровки плащаме ние за година по принцип. 260 евро, мисля, че в момента е на работещ човек. Не, мисля, е толкова, 260 евро на човек работещ. Годишно идва някъде около 3000 евро. Айде, сега груби сметки правим. Ето за колко години? Сега за вашите 40 години, защото сега инфлацията, то ги изява парите, които са дадени за осигурителни вноски, така че парите, които сте ги дали, ако некъде на страна сте ги делили, са щехте да имате до вас 23-4 годишни гледачки, поне две. Щехте да имате някой, който да ви обгрижва, да ви обслужва, да имате пари даже и на яхта да се качите. Ма его, положението в България е такова.
1: Еми, не знам дали е щело да бъде и така точно, както го казвате. Защото нашите родителите ми, двама родители работеха и двамата и събраха доста, но и за това време не бяха все пак малко парички, някъде около 20 000 лева за цял живот, но и да се събират. Като не са правили разходи да купуват нещо и в един момент дойде, когато вече дали колко пъти сме вага, за да вземат хората да оберат те и нощовите да им изтупат, що има една приказка, за да им вземат паричките. И един момент дойде такъв, че за тия пари, къде ги е бил събрал, той просто му се не даваха разбери, че го чувства как му се откъсваше за ръчетето на баща ми, че трябва да ги похарчи. Ще трябва да ходи да харчи. И в един момент, кога реши да отиде да вземе такова, да ги харчи тия пари, какво се получи от Илинци, Софийския пазар, който е ефтин от

0: посред бял ден.
1: Такова е положението. Нищо и по-така розово не се очаква. Така че благодаря за страхотния разговор. Да приключим до тук. Да чуем следващата песен по радио утре. Специално за вас нека да бъде.
0: Добре, благодаря.
1: Жив и здрав бъдете.
0: Живи и здрави вие.

Уникална Драгана Миркович по Радио Ултра, заводещият на Радио Ултра от Георги Пазарджишко. Георги, специално и за теб. Поздрави, нека да има за Петко Петков от Виктор Матев, село Красен, Русенска област, да сипва бензин и да пали. С песента BMW. Поздрави за Надежда Изова с пожелания за всичко най-добро и за цялата нейна компания.

Кампания да бъде все така щастлива, слънцето да грее в живота ти. Нека очите ти са винаги пълни с искри, светлина, искри на радост. Ти си моята утеха, подкрепа и моето щастие в живота. Бъди жива и здрава и щастлива винаги. Поздрави за Надежда Изова. Поздрави нека ни има за Деляна, прекрасен човек. От Стара Загора, от таен обожател. Още поздрави за цялата готина компания на Станислав и Дани. Всички, които празнуват в Долна Диканя, са поздравени. Още поздрави за готините момчета от Кучериново сега. От Бараковски, живи и здрави да са, да сипват от ракията. Поздрави нека да има за Петко Петков и компанията в село Красен със следващата песен Тони Стораро сега.

0: самите.
1: Заготвени те момчета от Кочериново, от Бараковски, живи и здрави да бъдат петък, ден на майстора. Да, поуморени са майсторчетата. Поздрави за батко Ники, за Габи и за всички, които къркат мощно онови от замък. Поздрави за нощната смяна на сандвичи Фантазия специално. Нека да има поздрави още за Александър Грушаров от Дядо Цони и цялата компания, която кърка мощно. Поздрави от 19-19-28 за Петко Петков от Виктор Матев, село Красен, Русенска област, да сипва бензин и да пали с песента BMW, ако може на нас коментата.

0: sa към твоята любов и давам направо сърцето си давам. Петричката линия, да, пропуснал съм, сега ще има реванш, както си казва, да, от ви поздравите. Добър вечер, Стиви и Дани, поздрави за всички слушатели на любимото радио Ултра. Специални поздрави за най-прекрасният съпруг Жоренцето, Шериф Димитров от Геринцето. Много те обичам, миличък, поздравите са специални за теб от твоята прекрасна, чаровна, красива съпруга, която ти е така надробила тая вкусни майзета. Поздрави за Жоренцето и Гери в Атланта, Джорджия. Точно тази песен и най-вече за най-прекрасният съпруг Жоренцето от Гери.
1: Натискайте яко.

0: Продължаваме с много специални поздрави за Петко Бетков от Виктор Матев, село Красен, Русенска област, да сипва бензин и да пали. Добър вечер, Стиви и Дани, поздрави за всички слушатели на любимото радио. Утре специални поздрави за най-прекрасният съпруг Жоренцето, ще прозвучи и Слоба Раданович, ако некой пита. Всичко най-добро!
1: И се записахме.
0: Да.
2: Добър вечер. Специален поздрав за Мирослав. По прякор на Умия от село Кошарево. С песента на да, Джена Ути съвършен. Благодаря.
0: Бъдете живи и здрави. Просто съвършенни Глори и Тони Стораро ще я чуеме само след Слоба Раданович. Като поздрави специални за Жоренцето от Гери Атланта, Джорджия.

0: На здраве! На здраве на компанията!
1: Да. И се записах.
2: Добър вечер! Специален поздрав за Мирослав! На попрякор на Умия от село Кошарево.
0: Айде, жив и здрав, Миро! Поздрави! Специални за всички слушатели на любимото радио Ултра, специални поздрави за най-прекрасният съпруг Жоренцето. Поздрави някъде има за Петко Петков от Виктор Матев, село Красен, Русенска област, да сипва бензин и да пали БМВ-то. На кралица Джани от Яблен за Божич, Васи и Неви, село Пещера, намали надесно. Поздрави за Георги от колоните Пазарджишко. Благодаря ти, Георги, поздрави и за теб от мен. Поздрави за Петко Петков и компанията от Красен. Виждам отново поздрави за Велката и всички приятели, които бувкат мощно. Малина и Тото сега с Red Fact като поздрави специални за Гери и Жоренцето. Също и за компанията в Атланта.
3: DJ Stevie по Hit Radio Ultra.

0: Батям.
1: Хайде поздрави и специални за компанията Фатуанта, за най-прекрасният, за най-чаровният съпруг Жоренцето от Гери. Кралица Джани от Яблен, за Божич, Васи и Неви са в пещера. Намали надесно и ми пущи Джани с кралица. Весела вечер на компанията в пещера. Да.

Много специален поздрав за Иван от Ховър Хил, Англия, да бъде жив и здрав и все така да ни събира. Охо, любимо на компанията в Пещера, на здраве! За Божич, Васи и Неви са в Пещера. Поздрави! За групата Флутън специално живи и здрави!

Левотица, сиротица, едно страхотно парче на Великият Чабан от Яблен за Божич, Васи и Неви, село Пещера. Поздрави някъде има за компанията в Атланта, Джорджия. Още поздрави за Петко Петков и компанията в село Красе.

Уникална Теодора, 20 минутки имате на разположение да изберете вашата любима песен. Ако имате такава, ако имате желание да се поздравите в ефира на радио утре, може да го направите на 19-19-28 на pozdravi.com или в Revolut Рефтака радио утре. Поздрави за Яблен Божич, Васи и Неви, село Пещера. Още поздрави за Петко Петков от Виктор Матев, село Красен, Русенска област. Геле, отново поздрави за тебе, Ню Йорк, както и за нашите голями приятели в Атланта, Джорджия, прекрасната Гери и шерифчето Жорката. Жив и здрав, Шорен, със следващата песен е и за тебе, гръцко, за всички любители на гръцката музика, Его Гемена, Моназму и Хоик.

Здравейте, приятели, аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета. Само по радио Ултра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво. От Бате Коце, развиниш.

0: tebe.
1: Пия от двата коца, разбира се, по радио Ултра. Поздрави за всички слушатели на любимото радио Ултра от Атланта, Джорджия, за прекрасният съпруг Жоренцето от Гери, много специално.

Але чухме и Балканска двойка по Радио Ултра. Поздрави специални за всички слушатели на любимото Радио Ултра. За най-прекрасният съпруг Жоренцето от Гери. Ако си тръгнеш през Слава и Софи Маринова и за компанията в село Пещера. Още нека да бъде за компанията в село Красен, за господин Петко Петков, с пожелания за весела вечер. Поздрави за Георги от Пазарджишко. Колоните на здраве. Кралица Кафана Чухма от Яблен за вас и Неви и Арнета Божич. Поздрави за ва фамилия Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник. Преслава и Софи Маринова.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Ултра. И следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Чиза Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

прави, тя на никой закуска. В леглото тя прави изумителни пози, обича да взима стимулиращи дози. Самолета повдига на пилоти различни, приземява го после на места неприлични. Тя живее живот като в късното кино, тя разбира от суши и от марково вино. Искаш ти да е твоя, плащай си ве човек, ще получиш нирвана с елемент на кючек. One.

шампанско, ще пием от сваровски кристал, ще изложа на ПП благороден метал. Ще изложа в хола танцовален пилон и ще трябва да тенси с моят тигров питон. Ще я правя известна, ще я правя звезда, ще я плащам за ласки, щом обичат

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

горещата точка на този град. Хит радио. Ултра. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и